0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: E o presidente, quando um direi para Mbutino? Wanditi waizundi pasa kususura kuno shamisa. Kuno pangizizi kwa shuna izi kwa mudishitu za korino. Asitiru mbaraka.
4: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye richinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imirai dakaramara ila chikafu.
5: Kwa uwea. Chikafu chakase ya no chingweni. Chanyama si unonge chimuriwe baka yao na mutoe koko.
3: Ha, baka yao. Shishiro kwasho. Ariti ngo kunaka. Hino ndiye dzirire chikafu chaibika mbi yangu kumtanhu wetai raramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko. Ndiye anowabika.
4: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwe baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndikumabika baka yauri.
6: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
3: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
4: Zviro pazwa minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
1: Maisabo,
2: mashvida,
7: itanto mo.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?